Zorici Severinac u Salantu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Zlatku Kovačeviću u Kukinj povodom rođendana dug život, mnogo radosti i dobrog zdravlja sljedećom pesmom želi Mišo iz Nemačke.

Ivi Mišljencu u Pečuji povodom rođendana dug život, mnogo sreće i radosti. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mirjani Škvorić u Salantu povodom rođendana. Mnogo sreće, radosti i veselja u dugom i bezbrižnom životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom školskom centru Miroslava Krleže u Peču. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaj, a broj mjesta u kampu je ograničen. Organizator i domaćin kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelji očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastup i koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdajelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz Brtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncertne skupine A Band of Street te bal uz Muraband. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljaškog sastava Atara Taiko. U Brlobašu će u nedlju 8. kolovoza biti održan 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelji očekuju krstarenje rijekom, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba Augusta Šenoje, odnosno orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Rok za prijavu je istekao. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlomi. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svjetomisu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav Misija. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati bit će služena tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupit će društva Podravina i Drava te pečuški sastav Misija. Slijede zajednička večera i bal uz orkestar Gigantik. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu, krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata kasnije slijedi svečano euharistijsko slavje. Propovijed će održati velečasni Soboljč Tomašković. Organizatori su osigurali autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se vodočasnicima olakšao dolazak na jedno od prošteništa u ovom dijelu Mađarske. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodni umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svjetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. U sklopu Dana grada Mišljena 5. rujna bit će održano natjecanje u kuhanju jela od pijetla. Svaka prijavljena ekipa od organizatora će dobiti jednog pijetla za pripravu jela. Prijave se primaju do 31. kolovoza na adresi samouprave grada uz navođenje naziva ekipe.
0: Vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Na nebu bit će tek ponešto oblaka, a oborine se ne očekuju. Vjetar južni, mjestimice može ojačati. Jutarnja temperatura kretat će se između 16 i 25, a najviša dnevna između 35 i 40 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine u cijeloj zemlji na snazi je upozorenje najvišega stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

mnogo sakriti, ma tijekom večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Neprofitno poduzeće Hrvatske državne samouprave Kroatika ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika i kulturnog identiteta Hrvata u Mađarskoj. U aktualnoj izdavačkoj djelatnosti poduzeća, predstavljanju Kroatike i njezinih izdanja u Hrvatskoj, te programima planiranima nakon ljetne stanke, razgovarali smo ravnateljicom Timeom Šakan-Škrlin.
2: Preko ljeta nemamo kulturnih priredbi, pošto evo nema baš ljudi ovdje u Budimpešti ili zbog vrućine ili zbog godišnjih odmora. To sam primijetila da je ljeti malo teže organizirati, odnosno privući publiku za kulturne priredbe. Međutim, to ne znači da Kroatika ljeti ne radi.

0: da predstavi svoje djelovanje. Organizator te priredbe je bila podružnica Split Hrvatske matice iseljenika, odnosno Hrvatska državna samouprava. Naime, Splitsko-dalmatinska županija i HDS su tijekom proljeća potpisali jedan ugovor o suradnji i evo, prošle godine već su bili neki susreti, to još bez tog ugovora, ali ipak sad možemo reći da je to slovo, odnosno ta slova su potpuno oživljela na ugovoru. Osim Kroatike, bio je tamo i kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Oni su se jako lijepo predstavili, a Kroatika je imala dva puta izlaganje zajedno sa predsjednikom Hrvatske državne samouprave Silvestrom Balićem. On je govorio nazočnima o djelovanju, ulozi HDS-a, kakva nam je struktura, kako mi živimo ovdje u Mađarskoj, a naravno Kroatika svoje sve tri djelatnosti je predstavila. Osim toga smo nazočili i mnogim službenim sastancima. Evo, ima već nekoliko zainteresiranih umjetnika, pisaca, slikarica koje bi došle ovdje u Kroatiku izložiti svoj rad. A ono što je bilo za mene možda i ugodno iznenađenje, da je bio jako veliki interes medija. Vjerojatno iza toga stoji gospodin Ante Čaleta koji je to jako lijepo izorganizirao sve. Bili smo i u jednoj televizijskoj emisiji na televiziji Split, u radiju Splitu uživo emisiji, tako da evo zaista smo se vratili sa jako lijepim doživljajima.
1: Po tomu sporazum živi, naime potpisao ga je stari predsjednik, a realizira ga novi, jedan dio, barem taj zadnji, i to je dobra prigoda za predstavljanje predsjednika HDS-a.
0: Ovi predsjednik Silvestar Balić mislim da koristi svu prigodu, evo i na svim priredama se pojavljuje gdje može, evo ipak je on već, pa možemo reći, desetljećima u tom samoupravnom sustavu. Ne znam, o tome bi možda trebao njega pitati, ali evo mi smo i prije s njim surađivali kao znanstvenim suradnikom Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, tako da ja mislim da je Silvestar jedan čovjek s kojim se može jako lako raditi.
1: Ljeto je, ipak ima razni usavršavanja, evo kampova i tako, i vi ste bili na jednom usavršavanju.
0: Hrvatska samouprava Šeljina organizira ljetnu školu hrvatskog jezika i kulture za nas u dijaspori zajedno sa profesoricom Sanjom Vulić sa Hrvatskih studija. Je to pružila se prilika da ja isto sudjelujem na tom usavršavanju. Usavršavanja su isto inače korisna za svakog govornika hrvatskog jezika, pogotovo evo koji se bavimo i novinarstvom i koji trebamo govoriti i u javnosti. Svakako dobro dođu i jezične vježbe i pravopisne vježbe. I naravno tu može čovjek jako puno saznanja pokupiti. Uvijek je dobro ako je čovjek okružen i sa drugim ljudima, dođe do nekih informacija, dobije nekakvu ideju, tako da evo bilo je puno i terenske nastave, nekakva središnja nit je bila to putevima Frankopana, tako da smo bili u Gracu, to je bila prva njihova utvrda, tada još nisu se zvali Frankopani nego kao knezovi krčki, pa smo bili u Kraljevici, u njihovom dvoru u Crkvenici, evo posjetili galeriju, tako da ono što je za mene bilo jako lijepi doživljaj, recimo da je gospodin Josip Cenić, koji je kantautor, piše i pjeva hrvatske pjesme, održao nam je jedan jako lijep koncert. I ono što nisam do sada znala, da sigurno i slušatelji znaju za onu pjesmu Jedna je Hrvatska, u stvari Vera Svoboda ju je pjevala, pa možda se zato i proslavila ta pjesma, ali tu pjesmu je upravo gospodin Josip i napisao i uglazbio, tako da evo imali smo prilike poslušati tu pjesmu u njegovoj izvedbi.
1: Napomenuli ste planove, knjigo izdavaštvo, ima već utisko, odnosno rukopis, jel je u pripremi neka knjiga, izdanje?
0: U pripremi je jedna knjiga, radi se o jednom rukopisu iz 1916. godine o Hrvatima oko Krmenda. Krmend je grad u blizini Sambotela. U stvari, to će biti jedno reprint izdanje. Andrija Handler, ravnatelj muzeja u Prisjeki, me je potražio s tim da on ima taj rukopis. U stvari, to je već printani oblik knjige u PDF-u. Mi smo napravili prijepis. on je napravio prijatelj.

0: Evo, tako da evo sad je to već u fazi prijeloma, sad čekamo prvu korekturu. Knjiga je jako zanimljiva, naime oko Krmenda je prije bilo jedno desetak sela gdje su živjeli Hrvati koji su dobro govorili hrvatski i ih je posjetio Ženko Donadini iz Zagreba i u stvari zapisivao je evo svoje utiske, koliko tamo Hrvata živi, koliko njih se predstavlja kao Hrvat, kako govore, sa čime se bave, i tako da je to jedno jako zanimljivo štivo. I osim toga, Marija Huljev iz Unde isto priprema jednu knjigu o svom selu. U stvari to, kako ona kaže, to nije jedno znanstveno djelo, nego njezini zapisi, i ona bi htjela da tu knjigu daje u poklon svom selu, i onima koji su već stari žitelji tamo, tako reći, evo, kao za uspomenu, a jako puno i novodoseljenih ima, a njezin cilj sa tom knjigom je upravo to da i ti ljudi Mađari koji se tamo doseljavaju, da više saznaju o povijesti tog sela, da možda da im bude nekako i lakše prilagoditi se i nekako uklopiti se u život sela. Inače, tu knjigu će financirati Hrvatska samouprava Unde, ali evo, nadamo se da početkom jeseni da će i ta knjiga izaći.
1: To nije prvi susret s Marijom, mislim vaši izdavačke kuće.
0: Naravno, ona je već imala ovdje i više zbirki pjesama. Kaže da uvijek ima ona nešto u ladici, ovaj puta je imala ove zapise. Zato neke stvari o povijesti sela, naravno, morala je ona isto istraživati, ali jako lijepo sumirala i kulturni život sela i vjerski život, a pošto je ona bila dugogodišnja ravnateljica podružne škole u Undi, onda jako puno informacija ima, što je lijepo onda i sročila i napisala o školstvu u Undi, tako da jako puno fotografija će biti. Ona kaže da bi htjela to shvatiti kao nekakav fotoalbum, ali u stvari nije fotoalbum jer ima tu zato i dosta tekstova.
1: U sklopu serije predstavljaju se naselja nakon Katoja, tu je Kukinj od Branke Pavić-Bažetin, to vi radite?
0: Izdavač te knjige je Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja, ali evo, tiskarske usluge su naručili kod nas. Ova knjiga očekuje se da će izaći negdje u sredini kolovoza, a koliko sam čula od predsjednice Kukinjske hrvatske samouprave Renate Božanović, žele ju predstaviti na svom bošnjačkom sjelu koje se tradicionalno održava negdje zadnji vikend u 8. mjesecu.
1: Ima i drugi izdanja, dakle u planu, u tiskari ili u rukopisu?
0: Dobili smo financijsku potporu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za jedan dječji molitvenik. To je još u fazi pripreme, tako da jako puno toga o tome ne mogu reći. Znači, evo, ljeto te dvije knjige. Osim toga, treba se malo i odmoriti. Evo sad, obiteljski slijedi tjedan dana odmora na hrvatskom Jadranu, a onda poslije, evo, kad se budem vratila, onda već moramo sjesti, početi planirati jesenske priredbe. Evo, ovo što znam, mi smo imali u 5. mjesecu drugi puta jedan krok kviz koji je bio jako popularan, tako da ćemo vjerojatno opet sa jednim krok kvizem otvoriti jesensku sezonu u Kroatici. To igru svi vole, i djeca i odrasli ljudi. Mislim da je to bila dobra prilika, evo, da se ponovo nađemo. Onda iz Trešnjevačkog kulturnog centra smo isto dobili jedan upit. Došli bi ovdje tjedan dana, malo bi posnimili, malo bi analizirali rad Kroatike. To smo isto uveli u plan, to će biti zadnji tjedan u 9. mjesecu. Taj projekt vodi Frana Marija Vranković-Vulić i ono, pošto je i glumu završila, ponudila je da će napraviti onda i jednu dramsku radionicu. I onda imamo još jedan otvoreni natječaj, a to je snimi mobitelom svoju priču, tako da još uvijek čekamo radove. Svi koji su negdje na ljetovanju, negdje u svom gradu, u svom selu, kod bake ili bilo gdje, slobodno neka uzmu u ruke mobitel i neka ispričaju jednu priču u minuti. Ne treba možda ni toliko pričati, ponekad slika više govori od riječi. Ništa nismo ograničili, može svatko slobodno koristiti koristiti svoju kreativnost.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Strastvenog sakupljača hrvatskih dresova Arnolda Vanjura iz Salante ne moramo predstaviti mnogim našim slušateljima. Naime, o njegovoj bogatoj sakupljenoj kolekciji već smo govorili u našim emisijama. Ovaj puta zamolili smo ga da nam analizira događanja i rezultate ovogodišnjeg svjetskog prvenstva na kojem je bilo puno noviteta, a i zanimljivih trenutaka. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Kako si ti reagirao kada je FIFA odlučila da će u povijesti nogometa po prvi puta 48 ekipa sudjelovati na svjetskom prvenstvu?
3: Ja sam na početku bio protiv. Ja mislim da što manje reprezentacije igra na svjetskom prvenstvu, to je kvalitetnije. Ali na kraju ipak trebam reći da bio sam zadovoljan ipak sa ovom odlukom, jer na primjer nikad ne bih gledao Zelene otoke, na primjer ili Curaçao, i baš je bila milina gledati kako igraju nogomet, sa kakvom entuzijazmom, sa emocijama igraju, i mislim to je bila dobra odluka.
2: Što se tiče hrvatske reprezentacije, evo, svi smo bili pogođeni, naime, nisu baš oni rezultati rođeni što smo očekivali od vatrenih.
3: To je jedno jako teško pitanje, jer otkada je Dajić preuzeo reprezentaciju, imali smo srebro i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima, bili smo u finale Lige nacije, znači napravili smo ogromne uspjehe. Dobro, na Euro mi smo baš napravili najbolje rezultate, ali za takvu malu zemlju kao je Hrvatska, ovi su ogromni rezultati, super rezultati. Bio sam malo skeptičan prije početka svjetskog prvenstva, jer sam pratio sve utakmice reprezentacije i malo su naši stari igrači bili istrošeni. Znači, Luka Modrić je imao operaciju jegodične kosti, Ivan Pešić je dobro bio u formi, Andrej Kramarić se mučio sa trbušnom zidom, znači nisu bili baš u optimalnom stanju, čak i Joško Gvardiol nije igrao 4 mjeseca, Mateo Kovačić je skoro cijelu sezonu nije igrao, i gledao sam utakmice i nisam bio baš zadovoljan, jer mislim da je malo dalje šlutao sa sastavom i mislim da nije imao onu sigurnu postavu kao što na primjer imao u Rusiji.
2: Ono što smo vidjeli, to možemo reći da je bilo realno.
3: Mislim da to je bilo realno. Po meni on je napravio grešku kad smo igrali protiv Engleske. Dobro, Engleska je sjajna reprezentacija, mislim zasluženo su pobijedili nas, ali počeo igrati sa trojicom Branićem i mislim da to je bila pogrešna odluka. Onda protiv Paname, dobili smo Panamu, jako teška utakmica je bila. Mučili smo se, imali smo i sreću da nije bilo Livakovića, možda bi bio drugačiji rezultat. Protiv Gaja smo se malo digli, odigrali smo jako pametno i dobro, i protiv Portugala, sad mogu reći da su malo pokrali suci, nismo imali sreće, ali u drugom poluvremenu davno nisam vidio takvu igru od reprezentacije kao što smo igrali u drugom poluvremenu. To je bilo sjajna utakmica za nas, nismo imali sreće, ali šta je, tu je takav je nogomet. Ispala je Njemačka na primjer, ispala se druga reprezentacija kao Brazil na primjer, znači ne mogu reći da nisam zadovoljan, mislim to je realnost sada.
2: Stigli smo do finala, zapravo svi su očekivali da bi Argentina mogla ponovo biti svjetski prvak, međutim, ako gledamo Španjolsku, oni su vrhunski odigrali finale.
3: Ja na početku sam očekivao finale Argentina-Francuska, ali ba nije počeo smetati posle grupne faze, da malo su suci pokušali gurati Argentinu do finale. Naravno, Messi je genije, znači možda najbolji igrač svih vremena, ali igrali su grubo, prljavo, na primjer protiv Egipata, mislim, oni su trebali izgubiti, i u finalu ono što su oni igrali, mada nisu igrali ništa, znači nisu dali na udrac na gol, i igrali su jako grubo, prljavo, znači loši su gubiti. Znači, ako sam ja sportaš, trebam čestitati da je Španjolska bila potpuno bolja, ali ove tučnjave posle utakmice, ovi grubi fauli tokom utakmice, to nije dostojanstvo za jedno final svjetskog prvenstva. I na kraju ipak je pobjedio nogomet.
2: Vidjeli smo da nakon svjetskog prvenstva, odnosno dok su se vatreni vratili, Dalić je zapravo dao otkaz. Dakle, on nije više izbornik hrvatske reprezentacije. Moglo se i to očekivati?
3: Ja imam neke prijatelje kod Nogometnog saveza i ja sam pričao s nekim ljudima, s navijačima. Ja imam neke informacije da je uglavnom Kustić je htio, on je predsjednik saveza, produžiti ugovor s Dalićem, ali on je već počeo mnogo ranije napraviti jednu takozvanu B verziju, ako Dalić ne prihvati produženje ugovora. I on je već sklopio dogovor sa Savanom Bilićem prije pola godine. Ako Dalić neće nastaviti, onda on će biti izbornik. Zako Dalić je jedan jako pošten čovjek, pravi je vjernik, i počeli su u medijama nadmetati neke priče da on je varao ženu i tako dalje, što nije bilo istina. I to mu je jako smetalo, ovaj pritisak, i to mu je isto smetalo da On nije rekao ni da će nastaviti, ni da neće nastaviti kao izbornik, ali Kusićev imao dogovor sa Bilićem. Možda je isto Dalić uvidio da kad se sad Luka Modrić povlači iz reprezentacije, imamo starije igrače kao Perišića, Kramajića, možda nećemo vidjeti takve rezultate kao ranije i mislim da je on dostigao svoj maksimum. I možda to uvidio, boje sad otići iz reprezentacije.
2: Potrebna je reforma unutar hrvatskog nogometa.
3: Mislim, nema puno potrebe reforma jer imamo sjajni igrači, na primjer Martin Baturina i Sučić su pokazali da imamo budućnost, imamo stvarno sjajne mlade igrače. Naravno, njima treba dati vremena. Kad se sad Gvardio potpuno oporavi, imamo to Mateo Kovačića koji je protiv Portugala možda bio najbolji naš igrač, imamo budućnost. U napadu, mislim, meni jako se sviđa Matanović i Musa kako su odigrali. Luka je jedinstven, znači svi smo znali da će doći vrijeme da on se povlači za reprezentacije. Sad imam informaciju da on će odigrati 4 utakmice za reprezentaciju u grupnoj fazi Ligi nacije, nego opošta će biti na pojudu protiv Španjolske u listopadu. Takav je nogomet, takav je život. Znači, ima smo generaciju Šukera, Bobana i sve te igrače, pa smo mislili da nikad nećemo to ostvariti te rezultata. Ipak, oni su ih nadmašili. I mislim da Slaven Bilić je najbolji izbor, jer, na primjer, on je napravio temelj srednje generacije što je imao Dalić. On je uveo u reprezentaciju Čorluku, onda Dasilu, Modrića, Mandžukića, Lovena, Vidu. Onda on je nagovorio Rakitića da izabere Hrvatsku umjesto Švicarske, znači, i on je sad već dovoljno iskusan da te greške koje je možda napravio ranije da to izbjegne i on je rekao odmah da on želi napraviti veliki rezultat sa hrvatskom selekcijom. Ja sam optimist, ja mislim da on je najbolji izbor poslije Dalića.
2: Nedavno je objavljena jedna knjiga, zapravo autor te knjige je tvoj prijatelj, a u toj knjizi su objavljeni i članci pojedinih navijača koji su popratili i kvalifikacijske utakmice, a i svjetsko prvenstvo, među ostalima i ti si u toj knjizi. Zamolili su te da objaviš jedan svoj članak o svojim doživljajima.
3: Da, to mi je baš velika čast jer imamo jednu grupu navijača koju imamo takozvanu WhatsApp grupu na internetu, stalno družimo se svakoj utakmici, prije utakmice, poslije utakmice, zajedno putujemo i kad smo bili u Katar, ja sam imao čast da izaberem 50 navijača koji su imali besplatan smještaj, besplatan let u Katar i zahvaljujući tome ovaj moj prijatelj bježio svoje avanture i on je izdao zahvaljujući jednog autora ovu knjigu. Imao sam čast da budem među 10 ulica izabranih koji su isto dobili jednu stranicu ovoj knjizi. Ja sam napisao o sebi jedan tekst, oni su malo to preuredili i baš sam ponosan, je super ispravna knjiga.
2: Na kraju, ako ćeš reći, jesi li ti zadovoljan sa krajnjim rezultatom ovogodišnjeg svjetskog prvenstva?
3: Mislim da na kraju ipak je pobjedila najbolja reprezentacija. Ono što mi je smetalo da su uveli taj VAR sistem već ranije, ipak su puno pogrešili, guraju se neke reprezentacije, mislim, bez veze. I ono što mi još meni smeta da uglavnom sjajno su organizirali svjetsko prvenstvo i Meksiko, Kanada i Američka država, u tome nema spora. Ali ipak nogomet nije kao amerikanska košarka ili bejsbol ili hokej na ledu. Tamo su te utakmice kao jedan show. Ali ipak nogomet ima svoje tradicije i mislim da napravi su, barem po mom mišljenju, možda ja sam previše strog po tome, kao jedan cirkus. I mislim da nogomet ima svoje tradicije i Amerika nije zera za te tradicije.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole i to u Hrvatskom školskom centru Miroslava Krleže u Peču. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji, a broj mjesta u kampu je ograničen. Organizator i domaćin kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetite je, očekuju prikazi rimskog, vikinškog, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastup i koncerti, kazalične predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U Prisiki će 8. kolovoza u subotu u sklopu dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. U Serdajelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz Brtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncertne skupine A Band of Street te bal uz Mura Band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dan opsade u spomen na junačku obranu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljaškog sastava Atarata Iko. U Brlobašu će u nedlju 8. kolovoza biti održan 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetite i očekuju krstarenje rijekom, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba Augusta Šenoje, odnosno orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, a broj mjesta je ograničen na 15. Rok za prijavu je istekao. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambl iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimovod i gala koncert na otvorenoj pozornici Šlomi. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barča i Drava iz Lukovića te tamburaški sastav Misija. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati bit će služena tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupit će društva Podravina i Drava te pečuški sastav Misija. Slijede zajednička večera i bal uz orkestar Gigantik. U vinorodnom predjelu Kojnofa na području poznatom pod nazivom Gorodule 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden Buču Weekend. Organizatori najavljuju cjelodnevno druženje u znaku mjesne tradicije vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Program se priređuje u povodu Kojnovskog proštenja. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu, krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Barenskom Kemedu u nedjelju 16. kolovoza održat će se tradicionalno proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata kasnije slijedi svečano euharistijsko slavje. Propovijed će održati velečasni soboč Tomašković. Organizatori su osigurali autobusne linije iz više mjesta Baranje kako bi se vodočasnicima olakšao dolazak na jedno od prošteništa u ovom dijelu Mađarske. U sklopu 33. međunarodnog folklornog festivala i sajma narodni umjetnosti Summerfest u Bati bit će obilježena 50. obljetnica glazbenog sastava Kolo. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na festivalskoj pozornici na Trgu Svjetog Stjepana. Sastav Kolo već pola stoljeća njeguje hrvatsku tamburašku glazbu, narodne pjesme i tradicijsku kulturu. U sklopu Dana grada Mišljena 5. rujna bit će održano natjecanje u kuhanju jela od pjetla. Svaka prijavljena ekipa od organizatora će dobiti jednog pjetla za pripravu jela. Prijave se primaju do 31. kolovoza na adresi samouprave grada uz navođenje naziva ekipe.
1: vremenska prognoza.
2: U ponedjeljak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Na nebu bit će tek ponešto oblaka, a oborine se ne očekuju. Vjetar južni, mjestimice može ojačati. Jutarnja temperatura kretat će se između 16 i 25, a najviša dnevna između 35 i 40 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine u cijeloj zemlji na snazi je upozorenje najvišega stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Tomori Okai jedan je od najvećih mađarskih književnika 19. stoljeća. Hrvatsku nije upoznavao samo kao putnik, nego ju je unosio i u svoja književna djela. Njegovi boravci u Rijeci, Opatiji, hrvatske teme u romanima, člancima i parlamentarnim govorima, kao i recepcija njegovih djela među hrvatskim čitateljima predstavljeni su putujućom izložbom Hrvatska mora Okaija. Nakon Zagreba, Rijeke, Belog Manastira i Zmajevca izložba je stigla i u dvorac Nova Kraljevica, mjesto koje se pojavljuje u romanu Igrač koji dobiva. O nastanku izložbe, o njezinu dosadašnjem putu te manje poznatim vezama velikog mađarskog pripovjedača s hrvatskim prostorima govori jedna od autorica kustosica izložbe, profesorica Jolan Mann. Razgovor pripremila pripravnica Lea Škrlin.
2: Prošle godine smo slavili 20. obljetnicu rođenja mađarskog velikana pisca Mora Okaija, pa smo na temelju toga mislili da je došlo vrijeme da predstavimo hrvatskoj publici jednog od najpoznatijih mađarskih književnika, koji je inače jedini mađarski književnik koji ima bistu, zapravo kip ali u obliku biste u Zagrebu. Dakle, četači na Bundeku, Hrvati ili Mađari, bilo tko može vidjeti tog mađarskog književnika. Njega su inače izabrali Mađari u Zagrebu, kada njim je bilo postavljeno pitanje kojeg bi mađarskog pisca, pjesnika, autora odabrali da predstavlja zapravo mađarsku književnost u Zagrebu u obliku te biste, u aleji književnika na Bundeku. Onda su oni odabrali upravo Okaija. Premda zapravo mađarsko društvo u Zagrebu je dobilo ime po Endreu Adiju. Zapravo odabrali su jednog književnika od prijašnjeg razdoblja čak. I to je bilo vrlo zanimljivo. To pokazuje zapravo da Okaj do dan danas prisutan autor itekako. I neposredan povod je bio za tu izložbu upravo ta obljetnica. Mogli smo dobiti potporu iz ministarstva vanjskih poslova u Mađarskoj i u sklopu gostujuće profesure zapravo koje postoji u Zagrebu na Filozofskom fakultetu gdje ima i dan danas zapravo već više od 30 godina ungarološki studij. Dakle, mi smo tu izložbu, ja sam zapravo sadašnja gostujuća profesorica pa sam imala priliku predložiti neki program pa sam odabrala izložbu i odabrala sam upravo Mora Okaija zbog navedenih razloga.
3: Zašto se za mjesto održavanja izložbe odabrali upravo Frankopanski kaštel u Kraljevici?
2: Originalno ta izložba je bila predstavljena prošle godine kada je bila obljetnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u vodniku koji vodi do knjižnice na Filozofskom fakultetu. Tamo je bilo otprilike tjedan dana i kasnije ta izložba je počela putovati. Tako smo i originalno zamislili, jer tjedan dana je prekratko vrijeme, nitko ne će raditi pravu izložbu za tako kratko vrijeme i naravno puno smo toga radili na tome i posebno moja kolegica draga kustosica isto tako kao što sam i ja bila kustosica izložbe, dakle

0: originalno, kao što sam rekla, na fakultetu u Zagrebu. Onda krajem, dakle, prošle godine je bila skoro mjesec dana u Institutu Franz Liszt u Zagrebu. Tamo je opet druga publika nego na fakultetu i tamo mogu posjetitelji vidjeti koji ne znaju mađarski ili nisu baš studenti ili profesori. I poslije toga je putovala izložba u Rijeku. Dakle, ona je već po drugi put na Primorju, na Hrvatskom Primorju, da tako kažem. Bila je skoro dva mjeseca na sveučilištu u Rijeci. Tamošnja lektorica mađarskog jezika je pomogla u tome Eska Tamašku i poslije toga opet je putovala na drugi kraj zemlje, dakle otišla je u Slavoniju, bila je u Osijeku u Prosvjetnom kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj izložena preko 20. travnja do sredine lipnja i sad smo već skoro došli do sadašnjih dana, međutim tamo je osim osječkih posjetitelja vidjeli su tamošnji studenti hungarologije u Osijeku, ali su vidjeli i učenici sela Luga, Laško, Zmajevac, Vršmart i nakon toga čak dva tjedna u Beli Manastiru u tamošnjoj knjižnici, gradskoj knjižnici je bila izložba isto tako prikazana tamošnjoj publici. I upravo od Belog Manastira je stigla ponovno na more i ovaj put u multimedijskoj dvoranu dvorca Nova Kraljevica, gdje će biti samo još nekoliko dana do 4. kolovoza sve skupa.
1: Mnogi čitatelji možda nisu svjesni koliko je Murjukaj bio povezan s hrvatskom obalom. Koje biste njegove veze s Hrvatskom posebno izdvojili?
0: Pa izdvojila bih prije svega što se tiče baš obala dva romana koje nisu baš najpoznatija njegova romana i to je Igrač koji dobiva. Upravo radnja tog romana se odvija u tom dvorcu gdje je izložba sada prikazana, dakle u tom smislu možda najautentičnije i prostor za tu izložbu Dvorac Kraljevica i budući da taj dvorac inače, odnosno Nova Kraljevica, taj dvorac je zatvorena izvan sezone, mi smo bili zapravo vezani uz ljetnih mjeseca da možemo tamo predstaviti ovu izložbu i uspjeli smo. A drugi roman se odvija, radnja se odvija u Dubrovniku, odnosno u okolici Dubrovnika. Ali velike su razlike, taj roman se zove inače Tri mramorne glave. Vjerujem da to nisu najpoznatiji Jukajevi romani, recimo mađarskim čitateljima ili općenito čitateljima Jukajevih tijela. Da pa će one zapravo i nisu bile prevedene u svoje vrijeme, dok su neki naslovi Jukajevi su bili prisutni u Hrvatskoj, dakle bilo u novinama, časopisima, bilo kao samostalne knjige. Ali to je vrlo često tako, dakle nisu uvijek romani koji recimo sadržajem tiču određene zemlje budu odmah prevedene, a s druge strane stvarno nisu oni najpoznatiji, ali vrlo zanimljivi romani, dakle svima preporučujem čitanje tih romana, ipak publika u Mađarskoj može čitati, hrvatska publika i na mađarskom jeziku, to je naša prednost, dakle Igrač koji dobiva je Djate koš Okinjer i Tri mramorne glave, dakle Oharu Marvanj Fej. Juka je inače u Rijeci bio nekoliko puta u životu i imao je razne poveznice s tim gradom, volio je more naravno, išao je čak ljetovati, ali u Dubrovnik nikad nije stigao i zato je upotrijebio svoju maštu i to ono 100%. Dakle, taj roman je jedan fantastičan, romantičan, pustolovni roman, vrlo zanimljiv za čitanje.
1: Izložba donosi priču o hrvatskim prijevodima Jukajevih djela. Koliko je njegov opus bio prisutan među hrvatskim čitateljima krajem 19. i početkom 20. stoljeća?
0: Pravo zlatno doba njegove recepcije je bilo ovo poslije Austro-Ugarske nagodbe, dakle 70. 80. 90. godina pretprošloga stoljeća, dakle 19. stoljeća. I to je trajalo negdje do raspada Austro-Ugarske monarhije. Ali ono što je još zanimljivo da je zapravo i jedinstveno u svakom slučaju recepcije Mora Jukaja, odnosno njegovih tijela izvan Mađarske, da je to je bila trojezična recepcija, njemačka, talijanska i naravno hrvatska recepcija, ali neki Jukajevi romani su bili prevedeni na talijanski u Hrvatskoj, odnosno u Rijeci, dakle

0: tamošnji Talijani, odnosno Hrvati su pročitali, odnosno i čitali, ali i prevodili neka njegova djela. I najraniji prijevod je bilo na njemačkom jeziku, to je sama po sebi vrlo zanimljiva priča. Naime, zapravo isto vrijeme je zagrebački časopis Luna na njemačkom jeziku objavio je roman u nastavcima, povijesni roman Bijela ruža.
1: Na izložbi se mogu vidjeti brojni rijetki dokumenti i fotografije. Koliko je zahtjevno bilo prikupiti građu i postoji li neki izložak koji vam je posebno drag?
0: Moram reći da ta izložba i zato može biti putujuća i zato može toliko trajati. Nadam se da inače još potrajati, jer nisu originalni dokumenti izloženi. To je poster izložba, kaširan na lagani takozvani kappa materijal. Dakle, lako možemo prenositi iz jednog mjesta na drugi. Zapravo moramo imati barem osobni automobil, ali stane u osobni automobil sve to. Ali donosimo i slikovni materijal, ne samo tekstovni na tim posterima i dosta je već digitalizirano. Dakle, mi smo čak nešto morali digitalizirati budući da je to specijalno područje Hrvatska recepcija i Ukajevi tijela, ali s obzirom na 200. obljetnicu prošle godine, javne zbirke u Mađarskoj, muzeji, knjižnice su objavili i dali su to svima dostupnim na internetu neka vrlo važna Ukajeve dokumente kao rukopise, slike i tako dalje. Na toj izložbi možemo vidjeti dokumente Mađarske nacionalne knjižnice Sičinji, Muzeje za književnost Petőfi u Budimpešti, onda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Državnog arhiva u Dubrovniku. Onda smo koristili fotoarhiv Fortepan za stare neke slike razglednice, posebno recimo Rijeke ili Kraljevice. I tu su bili i osobe, privatne osobe koje su nam itekako pomogle. Što mi je najmožda zanimljiviji ili najdraži od svih tih predmeta, to je vrlo teško pitanje. Nismo mi inače imali previše novaca, pa smo pokušali potrošiti za najbitnije i trebamo uvijek za izložbu ili za objaviti recimo u tiskanom obliku neki dokument imati jako dobar kvalitet snimanja, što ne možemo napraviti s jednim telefonom tako lako. Dakle, u tom smislu smo imali dodatne napore, ali smo napravili sve što smo mogli i stvarno smo iznosili neke činjenice, odnosno slike koje apsolutno nepoznate ili se kriju, nisu oni izgubljene, ali se kriju u našim bogatim arhivima i u tom smislu smo puno toga mogli raditi, ali smo recimo pokazali u posebnom tom kontekstu sliku gdje se vidi Juka i u društvu svoje obitelji u Rijeci, ili smo objavili neke vrlo zanimljive stare razglednice, jedinstvena u smislu da vidi se poruka ljudi koji su onda poslali, koristili su te razglednice, ili smo zapravo objavili svečani album, odnosno pokazali sliku prekrasnog svečanog albuma koji je zapravo bio je isto tako povodom Jukajeve obljetnice objavljeno u jednom primjerku. Ti svečani albumi su bili znak respekta i poštovanja prema Jukaju i različite ustanove, firme dali su objaviti zapravo jedinstveni, dakle u jednom primjerku postojeći albume koje su bile vrlo bogato ukrašene i u tih albuma jedan je bio upravo sastavljeno u Rijeci.
1: Koliko ovakve izložbe doprinose boljem međusobnom upoznavanju hrvatske i mađarske kulturne baštine?
0: Htjeli smo usmjeriti pažnju na to da koliko ima tih povezanosti upravo u jednom od najpoznatijih mađarskih, najslavnijih, možda i najviše čitanih do dan danas mađarskih pisaca između dakle hrvatske i mađarske kulture. I vjerujem da je to čak i može iznenaditi posjetitelje, nitko ne bi to mislio. Ukazali smo inače Jukaja kao vrlo zanimljivog pisa dan danas, jer inače, opet budimo realni, nije on sad danas toliko popularan kao što je nekad bio i rijetko je da jedno današnje dijete, odnosno mlad čovjek, kolarac, gimnazijalac ili čak i student uzme Jukaja čitati. Međutim, on je bio jedan od prvih pisaca fantazija, dakle taj žanr danas vrlo popularan. Nije pisao samo povijesne romane ili društvene romane, nego je pisao upravo fantasy romane koje su vrlo, vrlo zanimljive. Mislim da njegov jezik još uvijek relativno dobro čitljiv i upravo to ne bi trebao biti razlog da ga ne čitamo ili da današnji mladi ne čitaju.

0: hrvati@radio.hu.
1: U pokrajini Molize na jugu Italije već stoljećima živi jedna posebna i iznimno dragocjena zajednica Moliški Hrvati. Oni su uspjeli sačuvati svoj identitet, tradiciju i arhaični govor koji zovu na našu. O njihovu svakodnevnom životu, izazovima s kojima se susreću, ali neizmjernoj ljubavi prema vlastitim korijenima, razgovarali smo s Francescom San Martino, pripremila Renata Balatinac, a prilog smo izdvojili iz našeg arhiva.
2: Ja sam Francesca San Martino, predsjednica sam zaklade Agostina Piccoli iz Mundimitra, iz Moliško-Hrvatske manjine, dakle Hrvatske manjine u Italiji, i također asistentica sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
3: Tko su Moliški Hrvati?
2: Dakle, Moliški Hrvati su službeno povijesna jezična manjina u regiji Molize, dakle na jugu Italije, na Jadranskoj obali. To je manjina koja postoji u Molizeu već 500 godina, jer su na prijelazu 15. i 16. stoljeća Hrvati iz južne Dalmacije, iz doline Neretve, dakle iz podbiokovsko-neretvanskoga područja, pod pritiskom Osmanlija, doplovili, dakle morem došli do naših jadranskih obala, dakle do talijanske jadranske obale. I tako da u 500 godina ono što najviše je očuvano do sad je jezik, naš moliško-hrvatski govor, odnosno kako mi kažemo u zajednici na našo, dakle na naš. I još imamo u Hrvatskoj i neke običaje, imamo naša prezimena koja su podrijetlom iz Hrvatske, imamo i usmene pjesme koje su nam još ostale najvjerojatnije iz onog doba, tako da danas nas je malo, vjerojatno smo mi i najmanja jezična manjina u Italiji, dakle od 12 jezičnih manjina u Italiji, jer stanovnika u manjini je oko 2000, međutim, nažalost, govornika moliško-hrvatskog je puno manje i to su danas četiri mjesta, četiri sela, Mundimitar, Kruč, Filić i Tavela.
3: U kojima se naseljima govori još moliško-hrvatski?
2: Najviše se govori u Mundimitru i u Kruču, dakle to su dva mjesta gdje se najviše čuva naš moliško-hrvatski. U Filiću govori još jako stara populacija, jako stari stanovnici, a u Taveli se ne govori već od kraja 19. stoljeća, međutim Tavela se 2017. priključila ovim trim povijesnim točkama moliško-hrvatske manjine, upravo na temelju dokaza da je prije postojao hrvatski trag, dakle hrvatski jezik u tom mjestu.
3: Ukupno koliko govornika je ostalo tijekom ovih 500 godina?
2: Po mojoj procjeni je to oko 1000 govornika. Moram reći po mojoj procjeni zato što nemamo, kod nas se ne vodi računa o broju govornika. Evo, broj stanovnika je oko 2000 u tim četiri mjesta. Tako da neka moja procjena je da pola tog stanovništva zapravo govori moliško-hrvatski, a nažalost kao što se to dešava evo u svim, ne samo manjinama, nego u svim seoskim sredinama, imamo već jako dugo, već od uvijek mogu reći jako veliko iseljavanje i također imamo sad i jako visoku stopu mortaliteta, jako nisku stopu nataliteta. Tako da je govornika nažalost sve manje i iz tog razloga što nam se broj stanovnika jednostavno smanjuje.
3: Predaje li se hrvatski jezik za djecu?
2: Da, imamo učiteljicu, hrvatsku učiteljicu koja je kod nas na 4 godine i koju šalje ministarstvo, hrvatsko ministarstvo. Međutim, nažalost, to je jako malo nastave u odnosu na neke druge zajednice, na neke druge manjine, zato što jedan sat tjedno zapravo djeca, naša djeca imaju sat hrvatskog, to dakle sat standardnog hrvatskog u koji se može onda i uklopiti moliško-hrvatski govor. I to je zapravo, inače takva nastava je od uvijek bila namijenjena osnovnim školama. Dakle, osnovne škole u Italiji traju 5 godina, od 6. godine do 11. godine. Tako da je to stvarno jako malo nastave, ali barem to može, ako ništa, možda neće pridonijeti baš kompetenciji, jezičnoj kompetenciji djece. Dakle, neće djeca stvarno naučiti skroz do kraja govoriti taj jezik. Međutim, ako ništa, on, ta nastava će probuditi interes i osvijestiti malo ipak i djecu o vlastitom podrijetlu, o vlastitom jeziku.
3: Kako uspijevate očuvati vaše običaje, kulturu? Znači, jezik se ne govori, ali možda preko folklora?
2: Da, Imamo i folknu grupu, ili možda bolje folk band koji se zove Croata Rantata. I to je grupa koja postoji od 2010. godine i svi su članovi grupe jako mladi pojedinci. I zovemo se Croata Rantata zato što je naš cilj upravo spajati talijansku i hrvatsku kulturu i glazbu. Tako da svi su znači tekstovi na moliško-hrvatskom i to su stare usmene pjesme ili pjesme naših pjesnika koje onda mi muziciramo, koje onda mi uglazbimo. I to ne uglazbimo na hrvatski način, mogu reći, nego na talijanski način, zato što naša glazba je zapravo jedna glazba koja se zove pizzica ili taranta s juga Italije. Tako da je to taj spoj. Ali inače, ne samo folko, nego svi naši običaji i općenito naš jezik i naša kultura čuvaju se zahvaljujući svim našim kulturnim udrugama. I jedna od tih udruga koja je dugovječna je Zaklada Agostina Piccoli, čija sam ja predsjednica, koju je osnovao moj pokojni otac Antonio San Martino 1999. i koja od tada ima jako veliku izdavačku djelatnost, dakle koja je izdala jako puno publikacija, rječnik moliško-hrvatskog govora Mundimitra, gramatiku moliško-hrvatskog jezika, puno monografija, 6 zbirki literarnih ostvarenja. I također naša zaklada Agostina Piccoli je nekako zaslužna za književno stvaralaštvo današnje u našim mjestima, zato što od 2000. godine izdaje natječaj za literarnu nagradu Fondazione Piccoli, dakle za nagradu na zapisanje pjesama i općenito ostvarenja na moliško-hrvatskom govoru. Tako da, zahvaljujući tom natječaju, naš Mundimitar je od 2017. proglašen gradom poezije. Dakle, imamo jako visoku stopu zapravo pjesnika.
3: Koliko? 56, ako se dobro sjećam.
2: 58 na 350 stanovnika. Dakle, to je 16%, pa sam izračunala, evo da slušatelji, da to je kao da u Pečuhu imate 23.000 pjesnika. Evo, pa sam pitala, imate li možda, jer nije rečeno da je samo Mundimitar grad poezije. Ali to znači, zahvaljujući našoj zakladi Agostina Piccoli, zahvaljujući našoj literarnoj nagradi, su ljudi i otkrivali da imaju uopće tu strast, tu sposobnost književnog pisanja i također su i prvi put se okušali u pisanju na moliško-hrvatskom, zato što je to naravno govoreni jezik, iako imamo vlastitu gramatiku, vlastiti rječnik, ali naravno svi ti ljudi koji su danas pjesnici, dakle koji pišu pjesme, nisu se školovali na moliško-hrvatskom ili na hrvatskom. Dakle, oni su i zahvaljujući našem natječaju prvi put se okusili u pisanju na moliško-hrvatskom i zahvaljujući tome su i naučili pisati na moliško-hrvatskom.
3: Koja je sudbina moliških Hrvata? Kako vidiš budućnost moliških Hrvata?
2: Nadam se da će biti pozitivna za ono koliko može biti, zato što, mislim, pozitivna je u tom smislu da su ljudi danas stvarno postali jako aktivni, velika većina u našoj manjini. Dakle, postali su jako aktivni, jako osviješteni, jako brižni oko našeg jezika, oko naše kulture. Dakle, možda puno više nego u nekim drugim manjinama, opet kad gledamo u postotku. Možda bi, mogu reći da vidim negativnu sudbinu u smislu da su tu neke jače tendencije koje ne možemo zaustaviti, koje ne možemo mi kao zaklada Agostina Piccoli, ne može ni jedna kulturna udruga, ne može ni jedna općina jednostavno, a to je to iseljavanje koje vidite naravno i vi u vašim manjim mjestima. Jer nažalost, kada onda se iseli, kada imamo govornika, imamo zainteresiranih ljudi, međutim koji žive dvije na jednu stranu, dvije u drugoj državi, dvije na drugom kontinentu, onda je i teško, jel tako, to udruženje i teško je ići naprijed s nekim projektima. Međutim, eto, ako i također kad govorimo o tim tendencijama, postoji sad i neka tendencija povratku selu, jel tako, povratku tom starom načinu života. Tako da evo možda će to postati neka ne manja tendencija, nego neka većinska tendencija. I ja se nadam, evo, ak ništa, mi stvarno koji smo još tu, koji smo još ostali, stvarno ćemo, kao što smo dali do sad, da ćemo najbolje od sebe, da se naš jezik i očuva, dakle u našoj manjini, i da se promovira, da sve više ljudi zna za nas i da nas podržavaju zapravo.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Nadamo se da su vam naše vijesti, razgovori, prilozi i glazbeni izbor učinili prije podne ugodnijim. Današnju emisiju realizirali su novinari Renato Balatinac i Tomo Fjuri te pripravnica Lea Škrlin. Tonski snimatelj bio je Norbert Aut, a emisiju je uredio i vodio Andrija Povleković. Hvala vam na pozornosti i vremenu provedenom uz naš program. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Da opate kog žane, motare, pa gugina rojsna iža bila.
1: Pa ti sredje.
0: Ko pa ti ta ubila?
1: Ti je bila stara ženska, ko smo go mi 15 let smo go ta upravdale.
0: Ranče je žlata bila?
1: Aj, samo sad smo s vami bili.
0: Sao sad je?
1: Da pa sider je prv tašče bila si roli pri nas. Če smo mi doma bili ti pri nas, bila če rejte si prv tašče. Da ko smo vem 15 let smo go upravdali.
0: Pa ti ta uvanjala?
1: Ja.
0: Ta te za bala bila vanka ste go upravdali.
1: Ja.
0: Pa ti
1: naj
0: mesto
1: imate
0: se.
1: Da, dosta krat je dobro gdje, dosta krat naj. Da djeluje ti je najdruga tašna veliko maš.
0: Da pa ti zad malo bavšeg je nekog, ti ste bil...
1: Ne baš ti smo se prvi djeli, neka ti ko...
0: Stari,
1: ti se ti predjam tam, daj smo svoj gdje, da se da sveta neka sa čipu su uvorili. Pa se ti oni na uvuz zidali ti, 64 lijeta. Da, da. Kao naj to drago, naj...
0: Istoga
1: pa ti ste pa da...
0: 300
1: lijeta.
0: 300
1: lijeta.
0: Ja,
1: da, ne 300 lijeta. Ne, 300 lijeta. 300 lijeta prvo, kog tau. Pa tamo su išto je dosta gora cijerom, jeli ga smo tau, pa ti ste upravili, pa smo gora ponovile. Tu ranč tok. Tu ko smo žipe, te dva roma, notra djali peneza. Je tau že vječa djej, kog ti ste dao kuće. Ko šta da ti ste ga ipa?
0: To si je to, gdje kakav še stare formedljena nevredno gdje popravljate, ne pa...
1: Veš, ti na uktator gdješ pa zlava redeš. Tam pa sam zlava redeš.
0: Tam nema šta še fundament, tam mokro grtuje. Lovo,
1: če
0: že fundament
1: najdober gete. Pa streja, ranštok nekaj, ja. Par let, kad smo streju ti manjavali, tako dosta smo živi gore sve.
0: Te tri iže...
1: Gore... Nema še dvječe jerbele.
0: Pa ti to sve boše, gdje to su to gučali na gorenjom se nikiga, to kar stepane iže su bili ka krošev. Djuren krošev, masaren krošev, pa to 3, 4, 5 iže.
1: Kaj je to ti krošev?
0: Kog ti imaju vršigi?
1: Ja stare, jo ta reč se najpuzna.
0: Su gučali cigojska gosa od cifera ta gore.
1: Ja. To se čuje.
0: Tok legenda pravila, ko su no preštili prite ciganje, neka stola potke, koga je
1: već. Stoji, ali pa saka lavac, naj. Kada su to bili, za mnoj dvrsta.
0: To ti si gde pravim, kada to ojsna, ojne, to je ne legenda.
1: Ja. Još se v sobote uvoj do najvječa, ja. Da gledam se neće. Ja. Sa stol si to držali, već. Ja. To se je pravio. Arma šatar ulica, ali kako zajde?
0: A, to ne, sobota.
1: Sobota, mene sam sobota ustala.
0: E pa gdje tu v prekmuri sirgu, čim mi te mamo, sobota, ne sam vid.
1: Ja sam tam vječe ujedo.
0: V Ugrski so pa guča je ka hompov.
1: Ja.
0: Bil je taši človek, s teri so tako pisal, ka hompov, niše hompov, no vem, ka. Tisto te zdaj logično. Oj pa če so tam ta soboto ojedle, mursko soboto, tromejnik, pa te tam ta gor.
1: Rajto.
0: Poleka to.
1: Tam so ljek, to prejšti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: I na jugoistoku Mađarske tropska vrućina, obarali se rekordi, što kažu 40, ima li čak 41 stepen je bilo, kažu, u Ladovini. No, nije ni praznik Sveti Ilija doneo promenu, jer kažu na ovaj praznik, na Svetog Iliju, ima kiše ili nevremena, a neki kažu da ima, Boga mi, i suše, a to je bilo. No, to toplo vrijeme doprinjelo je tome da svaki je bežao u Ladovinu i pored vode. Poznate banje, bazeni i štrandovi u kraju su i sad bili prepuni sa gostima koji su željeli da se osveže. U malim bazenima oko domova, baštama i vikendicama su isto mnogi proveli slobodno vrijeme sa kupanjem, a najviše deca. U večernjim satima na mnogim mjestima su pored dobrog pečenja sa ražnja i paprikašem ili ribljom čorbe iz kotlića proveli u prijateljskom društvu uz dobro piće, a naravno bilo je i takvih mjesta gdje se zaplezalo. Kao što je to bilo i na štrandu u Novom Segedinu, gdje su razne organizacije i razna društva kuvali riblju čorbu, jer nažalost ni ove godine u gradu na obali Tise neće biti ribljeg festivala, pa su rešili u omladinskom domu da organizuju neku vrstu malih festivala, i to u Novom Segedinu na štrandu, tako je to bilo i proteklog vikenda kada su Segedinci kuvali riblju čorbu, jer zna se, kažu, Segedinci znaju, a ostali prvenstveno bajci samo volu da kuvaju čorbu. No, to je već više decenijama tradicija da se jedno s drugim, kao što kaže, zezaju ili prebacivaju, ali ipak pojedu jedno drugom čorbu i ipak ima mnogo prijateljskih društava, oni koji vole ovu vrstu jela. Male manifestacije je bilo i na drugim mjestima gdje su učestvovali i gosti iz susjedne Srbije i Rumunije, koji su bili naravno i na šandovima, naravno bili su i na segedinskim letnjim igrama, gdje je sad bila na velikoj pozornici opera posle 15 godina, i to Carmen, koju su obukli u novo odelo i u moderna vremena postavili. Kažu, bilo je interesantno i lepo, a mnogi kažu da je ono što je bilo pre mnogo lepše bilo i mnogo bolje bilo, zato što su na to navikli. Vremena se menjaju, pa tako i predstave i na segedinskim letnjim igrama.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Glavne teme najnovijeg broja novosti su obilježavanje ustanka u Hrvatskoj prvo na Baniji, onda i u Srbu, komemoracija žrtva ustaških pokolja koje su i prethodili, te ustaške odmazde na više mjesta nakon početka ustanka. Ističe se da revizionisti već godinama negiraju ustaške zločine koji su prethodili ustanku naroda Hrvatske, koji je započeo 27. jula 1941. Jači u zahtjevi za zabranu njegovog obilježavanja u Srbu. Činjenica o teroru koju NDH provodila praktički od prvog dana i od karaktera ustanka čine sećanje na te događaje trajno živim, ističu novosti. Šovinisti iz redova ustaničkog pokreta nisu marili za međunacionalnu saradnju, kakva je generalno bila politika partizanskog pokreta od početka ustanka do kraja rata. Tamo gdje utjecaj komunističke partije bio manji, tamo je bilo više etnički motivisanih zločina ustanika, rekao je Milan Radanović. Donosi se prvi deo hronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Iako su se protokoli simbolika na proslavama Oluje menjali zavisno u političkim okolnostima i garnituri na vlasti, oni su uglavnom služili za slanje državotvornih i jednonacionalističkih poruka uz tek povremeno prisjećenje na civilne žrtve srpske nacionalnosti i još ređe pozive na pomirenje. S tim u vezi donosi se priča o Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić prihvatila je zahtjev ratnih veterana i armade da se grb HOS-a ne makne sa zida pored osnovne škole. Dva mjeseca ranije sud u Rijeci osudio čovjeka zato što je usred grada na majici nosio identičnu oznaku. Riječki sud 2023. osudio pripadnike armade jer su izvesili zastavu s istim grbom paravojne jedinice koju je osnovala Hrvatska stranka prava, a gdje je najsporniji ustaški pozdrav za dom spremni. Tema su i napadi na generala Tihomira Kundida, načelnika glavnog štaba Hrvatske vojske. Smisao promašenog iziziranja premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministra na izgubljenom povjerenju Kundida sastoji se u uspostavljanju HDZ-ove sve vlasti i počinjavanju svih institucija nezavisno ustavnim odredbama. S obzirom na to da vlada ne može ni razrešiti nepenzionisti načelnika glavnog štaba, Plenković se opredelio za izuđivanje Kundidove ostavke, što se neće desiti. Teško je vjerovati da bi se vlada i predsjednik nakon svega uspjeli dogovoriti o novom načelniku štaba. Zamor HDZ-om neće sam po sebi proizvesti smjernu vlasti. Ofenziva SDP-a i Možemo trebala bi krenuti od materijalne svakodnevice, cena stanovanja, dostupnosti vrtića, zdravstva, plata i sigurnosti rada. Protokorupcijski narativ bez predloga kako urediti javnu upravu ostaje moralni apel, socijalna politika bez fiskalne izvedivosti i popis želja. Greši kada komuniciraju prema već uverenim urbanim biračima, kaže u intervjuu Višeslav Raos, politolog i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Donosi se reportaža iz Karlovca gdje je izvršena masovna seča lipa u centru grada. Lipama na Karlovačkom trgu Bana Jelačića se prvo presudilo zbog izgradnje podzemne garaže. Onda se od garaže odustalo. Ipak s otpisom garaže nije lipama svanulo, one su svejedno likvidirane. Neko na njih zaboravio, a kasnije grad navodno nije smeo menjati projekt. Još malo komunalnih problema. Ovaj put Šibenik gdje su organizatora koncerta Marka Perkovića Thompsona postavili 25 hemijskih WC-a u spojen park Šubićeva Cito na mjesto gdje su Italijani 22. maja 1942. godine streljali Radu Končara i 25 antifašista. Organizator nije ni zatražio dozvolu za svoj gnusni čin, koja po svemu ne bi ni mogla biti izdana, s obzirom na to da je reč o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru Hrvatske. Nakon reakcije građana i odluke u uklanjanju, WC-i su istog dana premešteni na lokaciju unutar stadiona Šubićevac, gdje bi koncert 4. augusta trebao biti održan. Postavljanje WC-a na mjesto tog središta pokušaj ubijenja sjećanja Šibenika na vlastitu istoriju, a to neće proći, rekao je Branko Sekulić iz festivala Fališ. Piše se da je gradnja podzemnih spremnika za otpad na samom početku najduže zagrebačke ulice Ilice u neposrednoj blizini trga Bana Jelačića izazvala napade moralne panike, bombastične medijske natpise na slaganje urbanista i arhitekata. Tema je samo na izgled tema. Ili opravdano ugrađivati spremnike na navedenoj lokaciji, pri čemu se glorifikuje lik konjanika Jelačića, dok duboko u podzemlju tih istih spremnika umjesto otpada bukti politički rat. Najžešći napadi na gradsku vlast platforme Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića očekivano dolaze od HDZ-a. Šef lokalnog HDZ-a Ivan Matijević sve duboko ispolitizovao, potvrđujući time svoj beskreni politički kapacitet. Postavljanje spremnika poredio je sa uklanjanjem Jeličićevog spomenika 1947. godine i dodao da politički otuđena gradska vlast trg kao simbol zajedništva pretvara u reciklažno dvorište. Advokat Nika Pinter, najpoznatiji pobranik generala Slobodana Praljka u Hagu, podigla je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u gradskim službama, ali je odmah ocenila da će prijava biti odbačena. Najveći neprijatelj kulturne baštine nije zaborav nego ponuda za plaćanje, kaže istoričar Mario Šimunković, koji uputio otvoreno pismo hrvatskim muzejima i arhivima, pozivajući ih da ukinu naplatu korištenja postojećih digitalnih kopija građe u stručne, naučne i druge nekomercijalne svrhe. Za online izložbu 50 fotografija iz Hrvatskog povijesnog muzeja platit ćete oko 4000 eura, a taj muzej sa čak i studentima naplaćuju objave kopija u diplomskim radovima. Mnogi autori, udruženje i mladi izdavači jednostavno ne mogu platiti naknade za objavljivanje digitalnih kopija muzejske i arhivske građe, zbog čega brojni dokumenti i fotografije ostaju neobjavljeni i nedostupni javnosti, ističe on. Težnju za preobraženje kulture u narodnooslobodilačkoj borbi ne možemo odvojiti od revolucije, rekla je etnomuzikolog i antropolog Ana Hoffman. Ključno mjesto u preobraženju kulturne sfere i temelj za izgradnju novog društva je oslobađanje stvaralačke sposobnosti svih društvenih slojeva. Suština je stvaranje novih osnova za proizvodnju umjetnosti, gde se postojeće uloge duboko destabilizuje. Svako može postati autor i izvođač bez obzira na formalno obrazovanje, rekla je. Do nas je priča o rođenom ličaninu u Australiji, Dani Stanisavljeviću, koja već 20 godina živi u australskom gradu Perth. Od mog dolaska tamo u svetu se što promijenilo, ali najmo je osjećaj kad u tom milijanskom gradu među gomilom prolaznika začujem našu reč. Bude mi tada kao da me sunce iznenada obasilo i ne zapitam se je li govornik Srbin, Hrvat, Makedonac ili Bošnjak. Odmah mu priđem, a obično se obraduje taj drugi došljak, pa takav slučajni susret neretko bude početak dugog i iskrenog prijateljstva. Inače i dalje jedemo u kiseljeni kupus sa suvim mesom, zalivamo palentu ili proju kiselim mlekom, pečeremo krumpirove pole, kaže on. Piše se da u Banskom Grabovcu kod Petrinje obeležena 85. godišnjica prve oružene akcije banijskih partizana. Parastosom koji je složio glinski paroh odana je počast za 1285 nevinih parasrpskih žrtava stradalih u ustaškoj odnazdi. Skupu koji su kod spomenika poginulima i pored masovne grobnice u kojoj su ostaci žrtava masakra organizovali udruženje antifašističkih boraca i antifašista Petrinje u saradnji sa Srpskim narodnim većem i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i ove godine su prisustvovali predstavnici državne vlasti. Ipak, skupio se velik broj predstavnika Srba, lokalnih vlasti, antifašisti iz Hrvatske i BiH, te ljudi iz tog kraja, potomaka boraca i žrtava masakra. U tom bratstvu nije bilo pitanja ko je Srbin, ko Hrvat, nego ko brani čovjeka, ko učini zlo, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević, koji je podsjetio da su tamošnji komandant Vasić Gačića i partizani, prepoznavši prave namjere i ciljeve NDH, krenuli u borbu za goli opstanak i napali žandare i ustaše u selu. Tema novosti je manjinsko obrazovanje na srpskom jeziku. Posljednjih nekoliko mjeseci u području srpskog manjinskog obrazovanja zabeleženi su brojni događaji koji potvrđuju kontinuirani razvoj nastave na srpskom jeziku i pismu, te predan rad učitelja odgojno vaspitno obrazovnih ustanova i institucija koje podržavaju manjinsko obrazovanje. Prvo državno takmičenje srpskog maternjeg jezika, stručni skupovi u Našicama i Vukovaru, radionice kazališta potlačenih i letnja škola Sava Mrkalj obeležili su kraj školske godine za učitelje i učenike uključene u obrazovanje na srpskom jeziku i pismu. Zato je važno da obrazovne ustanove, učitelje i institucije ostanu povezani ustrani u zajedničkom radu na očuvanju jezika, pisma i identiteta, kaže Danka Jarić, voditeljica odjeljenja za obrazovanje SNV-a. Izveštava se da je zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Srđan Jeremić održao radni sastanak sa šeficom upravnog odjeljenja za obrazovanje i sport Kristina Jukić i direktorima osnovnih škola iz Borova i Trpinje, posvećen analizi uslova rada ustanovama sa nastavom jezika po modelu A i pripremama za prelazak na jednosmenski rad. Tu su planirane izgradnja novih dvorana i energetska obnova objekata u županiji. Piše se da je u okviru filmskog festivala Sinehil na fudbalskom igralištu FK Železničar u Moravicama održana projekcija filma koja je ovo država Vinka Brešana, a tim povodom pred oko 120 ljudi održan je razgovor s autorom koji je moderirala Morana Zibar, jednu od lica iz kviza Potera. Piše se da je u manastiru Krka održan treći edukativno-rekreativni kamp Pilipenda organizaciji Srpskog demokratskog foruma sa 40 mladih uzrasta od 13 do 17 godina iz različitih krajeva Hrvatske radi očuvanja kulturnog identiteta i međusobnog povezivanja. Polaznici su tokom 7 dana učestvovali u radionicama, kulturnim aktivnostima i tradicionalnim sportskim igrama. Izveštava se da je na trećem fudbalskom memorijalnom turniru Goran Bunjevčević Bunja u Slavskom polju kod Vrgin Mosta pobedu odnela ekipa Bunja iz Beograda, Karlovca i Vojnića. Da je osnovna letnja škola kaligrafije na Divčibarama okupila 58 učenika s istoka Hrvatske, kao i da je na Belomanastirskoj izložbi Šarm prošlog vremena u organizaciji Srpskog kulturno-umjetničkog društva Jovan Lazić predstavljen vintage pribor za serviranje hrane i pića. Izvesilo se da su povodom praznika Svete nedelje u više pravoslavnih hramova služene prigodne liturgije. Posebno svečano bilo u mestima Stupovača i Severin, gdje su se u većem broju okupili vernici, predstavnici srpskih veća, prosvjete i lokalnih vlasti. Liturgiju Stupovači uveličili su crkveni ženski hor Beli Anđeo i najmlađi članovi parohije. Donosi sećanje na poznatu glumicu i pevačicu Oliveru Katarinu. Osvešćene krajnosti u kojima je protekla intenzivna karijera Olivera Katarine u jednom trenutku najveće zvezde jugoslavenskog filma, televizije i muzike, a u drugom ostavljene iz općenice koju su se svetla pozornice ne njenom željem ugasila. Najlakše je razumeti kroz dihotomije njene ličnosti.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 2. kolovoza. Na početku smo naše 31. ovogodišnje emisije Po željama, a kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Dragoj Marti Barić Runoji u Udvar još puno lijepih imendana u zdravlju i veselju žele roditelji iz Katolja.

Ivi Mišljencu u Pećuh, Ramoni Štivić u Salantu te Mirjani Škvorić također u Salantu, odnosno Tomislavu Molnaru u Egrag, blagoslovljeni sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.